0: hit do hita.
1: E, drugari, opet je tu upozorenje za područje Srbije na visoke temperature. Dakle, RHMZ je izdao narandžasti meteo alarm za dana za područje svih regiona Republike Srbije, izuzev istočne Srbije, i narandžasti meteo alarm za sutra za područje jugoistočne Srbije za opasnu vremensku pojavu, visoku temperaturu sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 9. septembra.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.